0: pengene.
1: Riktig!
2: Ja!
3: Det er det, vet
1: du! Det var riktig!
0: Lyden av Norge tilbake mandag. Vi høres.

svagare än jag på en onsdagskväll, en lille lördag. Samantha heter jag. Jag har planer om att njuta sensommaren. Det har jag tänkt på lite idag och det är fullt möjligt även om man är tillbaka på jobb. Hoppas du har haft en fin sommar hittil. Vi ska njuta en sensommarkväll här på P4 med massa god musik. Vi ska inom en av mina favoriter från Morten Abel. Vi ska inom deilig gitarr från Dire Straits och en norsk favorit från Synnevo. Mye å glede seg til. Aller først skal Lionel Richie synge for oss.

0: Podden. Vinn pengene.
1: 80.000 kroner! Du klarte det!
2: Herregud!
0: Lyden av Norge tilbake mandag. Vi hører.